0: مختلف قتم وشور اس ونو یہ زی یہ دوست خدا رود درس وس پزرچ مشال بلند تھوت معرفت موی ثارن والن ساقی بنت چاوان سو شمع روشن کران اس نتام سوی یا ست یوتام کان تہ صاحب حال تو عشقی الہی سیت مسور مسرور نفر یت کائنات پر زبان روزی
1: عشق سورا

یتھ کن محنت ریاضت تو عبادت منطقی نتیجہ کامرانی تو کامیابی چھ یتھے کن اخلاص تو خلوص تو ساروی کھت شدید محبت منطقی نتیجہ زی یارس دل قرار ست رابطہ سپدان رگن وابستگی تو پیوستہ آوار تو اباگت پیٹھ در سپدان وجار ہاوسن برجست

0: از وٹھو اقرار پوز انکار در دل گژھان چھم خواہشن امبار در دل بسیت چھم نفسکی شہمار در دل شکریہ
1: چھم خواہشن امبار در دل بسیت چھم نفسکی شہمار در دل یم اس نوجوان شاعر فانوس جاوید فن کلام بوزناواں وہ کر بیس نوجوان شاعر از گزارش محترم میر محسن حسن صاحبس کی تم بوزناواں اس فن کلام
2: پور ملکس سچ سانی کشیر منز تہ نشس خلاف اخ مہم چلان یت ناو چھ نشہ مکت بھارت ات سلسلس منز چھ می اخ نظم تخلیق کرمز یت ناو چھ نشہ مکت بھارت کمن خان مالین نشن کھے جوانی کمن خان مالین نشن کھے جوانی ولا پھیر واپس بچی زندگانی ولا پھیر واپس بچی زندگانی یہ کس سنگ دلا چھی بدل وت سے ہاواں یہ کس سنگ دلا چھی بدل وت سے ہاواں زندے مر گزارس اندر چھی ژے ساواں
3: زبردست زبردست
2: مدر ناو تھوت زہر چاو ناواں نقشک بیول گر گر یہ کس وات ناواں چھ مصروف ساری فکر کس چھ چانی ولا پھیر واپس بچی زندگانی دویم بند چھ نشس مز نشی یل گرفتار آسان نشس مز نشی یل گرفتار آسان نکہ دردلا تس نکہ یار آسان دلس بے قراری اچھن بار آسان سٹھا بے وزن تس چھ گفتار آسان کرکھ پانسی پیٹھ یہ بڑ مہربانی کرکھ پانسی پیٹھ یہ بڑ مہربانی ولا پھیر واپس بچی زندگانی کمن خان مالین نشن کھے جوانی ولا پھیر واپس بچی زندگانی بہت زاگی روزت چھ ارزال اکثر بہت زاگی روزت چھ ارزال اکثر دیوان برم جوانن تہنز چال اکثر گژھان کم قداور تہ پامال اکثر نشس لر سبدان جوان سال اکثر کرن چھ زمانچ ژ رز ترجمانی کرن چھ زمانچ ژ رز ترجمانی ولا پھیر واپس بچی زندگانی کمن خان مالین نشن کھے جوانی ولا پھیر واپس بچی زندگانی تو اخری بند حلف از تلو اس نشس لار کرہو حلف از تلو اس نشس لار کرہو سمو از سری بند یہ باپار کرہو شہل سرو لاگو تو شہجار کرہو نشاور زخیر اس مسمار کرہو گچھی محسنس تل سٹھا شادمانی ولا پھیر واپس بچی زندگانی کمن خان مالین نشن کھے جوانی ولا پھیر واپس بچی زندگانی
3: فکر انگیز کلام
2: وچھ اک غزل ہند کینہہ شعر
3: ارشاد ارشاد
2: کین ترویت پان یارچ کت کرو کین ترویت پان یارچ کت کرو از اچھو سیتن امارچ کت کرو اوش نوئی چھم گمن سیتن گمچ اوش نوئی چھم گمن سیتن
3: گمچ
2: وان سورت کیا بہارچ کت کرو اوش نوئی چھم گمن سیتن گمچ وان سورت کیا بہارچ کت کرو چھکھ ژٕ پھیران بلۍ ونن تے سرحدن چھکھ ژٕ پھیران بلۍ ونن تے سرحدن بے قرارا ول قرارچ کتھ کرو یس فراقن ہا اندر کن سور کور یس فراقن ہا اندر کن سور کور کیاہ تمس نش لول نارچ کتھ کرو گو شہر سوری دپاں سہلاب بج گو شہر سوری دپاں سہلاب بج ون کمس نش ناو تارچ کت کرو شعر وشت از ترویت ژٹھ تم سرو کل وشت از ترویت ژٹھ تم سرو کل سوی ونان بو سبز زارچ کت کرو پوش باغن کور اتھو سہراو اس پوش باغن کور اتھو سہراو اس کرسنا اس آبشارچ کت کرو حال دل بووی تمس یود محسنن حال دل بووی تمس یود محسنن تور دوپنس اعتبارچ کت کرو کین ترویت پان یارچ کت کرو از اچھو سیتن امارچ کت کرو شکریہ
1: کین ترویت پان یارچ کت کرو از

وقيل صداقت زمانس پزر اس چھباون سبوزا نبوزا پزر اس چھباون سبوزا نبوزا وچھو اس چھکوتا لیاقت زمانس پزر